0: ga mutum bai mana aikin ba bai komai ba amma sai su ga wasu sun sa sabulu da sosai sun wanke
1: to to
0: tallata mana shi
1: inna lillahi
0: sun tallata mana shi ko a matsayin sa na dan jarida mai bin diddigi ina yayi aiki ina ne zai yi kuma ya san inda bai aiki ba kuma ya san bai aikin ba amma sai ga dan jarida ya wanke
1: pil ya sa masa riga ya shafa masa Allah ke Allah sarki to
0: kaga shi ma yan jarida ya yi gobe kuma kuma rahin bin doka da oda shine yake kawo haka ba antuko da za a samu cancanta in mutum karatu yake yi a duba karatun sa a bashi aiki in mutum aiki yake yi a duba kokarin sa a tsaye da shi
1: to
0: amma sai yanzu mutum in ba shi da takardun ma shi ko ma a karatun amma dan siyasa yaron da siyasa zai yi karatun ma sosai amma sai ga ya samu matsayi wanda ya yi karatun ya yi kokarin sosai
1: to muna godiya
0: za a rika sa ko kware a gurbin ta kowa ina to wallahi za a ga abin ba
1: to Allah ya gyara muna
0: Allah ubangiji ya mere ku gida Allah ya Abdullahi ne ya zabe ni gida Allah ya saka da alheri ma
1: tukun muna gode irzuwa na Allah ya tashe ka daga gona mu ma tashe mu daga inda muke irzuwa ina eh kawo da shawara kuma Allah ya sa ya taji kunnan waɗanda ya kamata su gyara a bara mu je sashin tallan mu karɓo wannan sako

Pangasa kwanka nafata alikari Ibrahim Inusa ya watu ikibia kinang mana matakari kujia kwa rida gisiki mana mikuna masa kwa mpata alikari jokuma kujia asa na useni ya yengambu alhaji njakara Danya trader kopar wambai dan haru haru kopar wambai dan haru haru abang al-amin da dai sauran ku duka muna matakar godiya kwarai da gaske da kasancewa tare da mu da ake yi a kowane lokaci

Assalamu alaikum jama'a, barkanku da wannan lokaci, barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin wannan fili rumbun fasaha. Shirin da muke kawo muku fasaha marubuta waɗanda suke raye da kuma waɗanda suka riga mu gidan gaskiya. Muna kallon tafin nan bonono wallafar na Allah Ado Anas. Idan dai ba ku manta ba, mun bar ta ne mu tare da Alhaji Kabiru. Inda ta nemo ya samu Alhaji Kabiru a wani irin yanayi. Gashi ya kawo masa harka, amma kuma bai sa'a ba. Kuma shi da Alhaji Kabiru ko uwarsa ce ta mutu baya saurara wannan harka. Fatansa dai ko menene bai shafe shi ba. Alhaji Kabiru yakan ce tuwon kwalama ya fi daɗi. Hakan ya tabbata ta yadda yake neman mata babu rarrabewa. Duk da cewa matarsa Hajiya Barira ba za a bar ta a baya ba wajen kyawu tsari da sura irin na mata, amma ko kaɗan baya kula ta. Nan muka dakata a wancan shirin, kuma a halin yanzu za mu ci gaba. Wani Lahadi ne, gashi ana kwalla rana kamar yadda aka saba gani. Ahmad ya fito nema kamar yadda ya saba, amma kafin wannan ya guga kayan da ya wanke jiya. Abinda ke damun sayo shine batun kuɗin da zai kai makaranta. Gashi an kusa rufe karɓa. Rashin biyan yana da mummunan sakamako ga karatunsa, domin ba zai zana jaraba ba. Bukatarsa naira 1000 ce, abinda ke asusunsa bai wuce 300 ba. Mahaifiyarsa ba ta san wannan hali da yake ciki ba. Ya ki sanar da ita domin kada hankalin ta tashi. Duk iya tunaninsa ya gano cewa abu ne mai wahala haɗuwar wannan kuɗi cikin tsukin da ya rage masa. Ya tsaya a bakin titi tare da kallon sama, inda haske kashe masa idanu. Sai ya sunkuya tare da ajiya akwatin aikin a ƙasa, ya ɗora hannayensa akan gwiwa. Sai ƙwalla ta fara kwarenya har ya kusa ɗaukan hankalin masu wucewa. Can sai ya ɗago ya goge idanunsa, sannan ya ci gaba da tafiya. Sai hankalinsa ya komo kan abin da ya fara a farkon satin da ya gabata. Duk da ɗaga irin ta Samira, ta yi wani abu wanda a labaran zube kawai yake ji. A saninsa babu wata magana da ta taɓa haɗa su. Hasali ma yana ganin ba ta san da shi a makaranta ba ko a ajin. Abin mamaki yadda aka yi har ta fahimci halin da yake ciki. Duk da cewa da ganinsa kaga wanda rayuwa take wa ina aka jefa. Sannan ta kasance babu wata dangantaka tsakaninsu ta kowace siga, kuma ɗabi'unsu ma sun yi hannun riga. A wannan rana, bayan sun fito daga darasi, yana zaune a wajen da ya saba. Sai Samira ta tunkaro shi tana takawa ɗagwas-ɗagwas kamar yadda ta saba ɗinnan. Da farko gabansa ya faɗi, domin bai saba da hakan ba. Da dukkan alamu Samira ta daɗe tana fakon wannan damar da samu ko ba ta sake ba. Sautari da zaman Ahmad, za ka ga Tina sai kuma Emeka ko duka su biyun. Yau ka gashi Tilo, duk da lura da ita, amma ya mayar da hankali ga karatun da yake. Da zuwa ta zauna dama gare shi, kuma kusa da kusa. Abin kadu wanda bai saba ba, sai ya zakuɗa. Ta yi masa sannu, ya amsa ba tare da ɗago kai daga takardun hannunsa ba. Daga nan Ahmed ka san kyakkyawa ne, yau ce kurum, ta yi masa damkar tsauri. Ta kalle shi, ta yi murmushi, sannan ta tambaye shi. Dan Allah malam, idan ba za ka damu ba, menene sunanka? Samira ba ta tambaya domin neman sunansa ba, sai don mabuɗin taɓi. Idan ba za ki damu ba, faɗi zancenki, kada ki damu da sanin sunana. Ahmed ya mayar ba tare da kallon fuskarta ba. Ko da hakan ya mata rashin daɗi, to ba ta nuna ba. Tana buƙatar kaiwa gaci sannan hankali, sannan cewa mai tarko ba daga kara. Sai Samira ta sake shawara yadda za ta hilaci hankalinsa zuwa gare ta. Sai ta sake zakuɗawa kusa da shi har jikinsa ya haɗu. Yadda Ahmed ya miƙe mai sauraro, zai zaci kunama ce ta harbe shi. Ransa ya ɓaci matuƙa, ya kalle ta kai tsaye ga idanu. Me yake tunani? Kina da hankali kuwa? Amma Samira ko gezo, balle a yi zancen nadama. Domin murmushi ta yi irin na gogagge kilaki. Ta kai ce a fuskar gogan kuwa babu kwatankwaci. Ka yi haƙuri da ranka ya ɓaci, wannan lafazi daga baki kurum ya fito. Domin bai zo daga zuciya ba. Bukata ta sanin sunanka, wanda ga dukkan alamu ba ka san faɗa mu. Ban kuma san irin na baƙin jinin ba. Dai ban sani sunana, bai kamata ya kai ki ga wuce gona da iri ba, Ahmad ya faɗa cikin nasiha. Lalle yana hangen wata dama da zai iya wa Samira wa'azi game da irin halayenta, ko zai dace da ladan jihadi, babu kuma alama wasa tare da shi. To dan girman ma yake a yafe kuskure ne, ta ɗan marere ce. To yi haƙuri, daure ka zauna. Lalle Samira ta ƙware wajen abin da ya zame mata ɗabi'a, wato dai mai hali baya fasa.
Cikin dan kankanin lokaci sai da ta sauke dukkan littattafanta na yaudara domin jan hankalin a gaba kamar ya tashi da barinta a wajen, amma ya ci gaba da kokarin janyo hankalinta ga barin abin da ta shagala cikinsa da kuma kawar da tunaninta daga hakilanta. Ya san ba makawa ga yadda ta nuna jajircewa ba za ta kyale shi ba har sai ya yi wata kahance. Ta nuna Ahmed tabarkin kuɗi zunzurutu amma ba ta samu galaba ba. Abin da ya ba shi mamaki, wane ne ya sanar da ita cewar bai biya kuɗin makaranta ba? Daga ƙarshe bayanannin alamu sun nuna Samira ta karɓi nasihar da Ahmed ya gare ta har ta nuna ƙaunarsa ta gaskiya, ta yi wa zuciyarta shigar mashi, ta nuna masa da cewa mahaifinta hamshakin mai kuɗi ne kuma yana ba ta duk abin da ta nema. Don haka duk buƙatar da yake da ita tambaya ce kurum tasa, amma ta makaro domin ko a mafarki Ahmed ba zai faɗa wannan tarkon son zuciya ba. Tsoron da mahaifiyarsa ta cusa masa na gudun kwaɗayi shi ne yake masa ragama. Ranar biyan bashin kwaɗayi ido zai ji kunya, tsiraɗinsa kuma da wahalar ƙetarewa. Shi kuwa mai karɓa sarkin mai bayarwa ne. Ya kuma waye da cewa Samira na son shimfiɗa tarko mai sarƙaƙƙiya wanda kuma yawa zuciyarsa alƙawarin tsallakewa. Da haka ko da ta ba shi kuɗin da za su iya maganin matsalarsa ta makaranta, ya mayar da hannun kyauta baya. Abin da ya katse ta haɗinsu shi ne tun karowar da Tina ta yi tun kafin ta iso Samira ta miƙe da harama, a nan ta sake maimaita Ahmed cewa duk wata bukata in dai ba ta wuce abin da za ta iya ba, kada ya sassarfa wajen tambaya. Duk da ta san abin da wuya, wai gurguwa da auren nesa, a washe gari ta zo masa da sutura har kala uku ɗin kakko kuma masu tsada. Rashin karɓarsu ya sake kulle mata kai. Shi dai ya san muddin za ta bashi ya karɓa, wata rana ko ba ya zo zai hau dokin zuciya wacce ke gudu har da kaimi. Samira ta kawar da duk wani gurgun tunani, ta koma ga hasashen yadda za ta mallake shi na dindindin, wato da aure. Amma ta san shingen da ke gabanta zai wahala ƙetarewa. Ko da ta furta Ahmed nadamar da ta yi, ya tausaya mata musamman irin matsayin lalacewar da ta samu kanta da kuma shakku na koborin kunya ne daga kin takarawa ga gangar da ta kada da hannun Iblis. Amma sai iso da tunani da kyauta ta zato tare da fatan haka ya tabbata gaskiya. Bai yi ƙasa a gwiwa ba wajen tabbatar da fargabar da ta gina zuciyarta. Ya sanar da ita cewa ko ɗaya kada ta kisma kanta batun aure tsakaninsa da ita. Ta fara hasashen ko saboda halayenta ne, amma ga Ahmed kafin a zo nan yana da irin nasu tarin matsalolin. Ahmed ya sake dawowa ga zahiri, lalle idan yana son gama karatunsa a kan lokaci dole ne ya nemi fita. Samira kan ba ta cikin wajen da tunaninsa zai kai, duk da irin matsin da yake ciki. Wannan ba zai rasa nasaba da gudun abin da ka iya biyowa baya ba. Alhaji Usman kuwa idan ya bi ɗa da gare shi, hakika ya karya alƙawarin da ya yi mahaifinsa. Na haka mafi sauƙi shi ne mayar da al'amuransa ga mai bayarwa babu ƙosawa, a yanzu ba shi da abokan adawar da suka wuce kuɗi da lokaci. Har wani tsawon zamani zai ɗauka kafin ya kammala karatun. Wannan ƙalubale ya taɓa jawo masa matsalar maimaita baya a cikin zagayensa har ya kai sashin ofishin Alhaji Usman inda aka yi dace yana nan. Sai ya shiga don su gaisa kamar yadda ya masa alƙawari. Farin cikin Alhaji Usman ba zai misaltu ba daga wannan ziyara ta Ahmed. Bayan sun gaisa, ya sa Ahmed aikin takalma wasu mutane a wajen. A ranar hannunsa ya wanke takalman da bai taɓa ganin irinsu ba a rayuwarsa. Bayan kammalawa, Alhaji Usman ya kawo naira 200 ya danka masa, amma gogan sai ya canja ya kuma ɗauki iya hakkinsa ya maido da canji. Wannan abu ya sake ɗaurewa Alhaji Usman kai da ɗabi'a wannan yaro, sai ya shiga tunanin ta wace hanya zai iya taimakonsa. Alhaji Usman ya nemi Ahmed ya bi shi gida domin yi masa wasu ayyuka. Ya amince da wannan

0: kasancewar shi mai bukata ne yanzu. Akan hanyar sa ta tafiya Ahmed ya sake kutsa kai cikin kogin tunani. Hakika Allah yakan jaraba bawa a lokacin matsi, shi kuma mutum idan bai dogaro gare shi ba zai iya fadawa tarkon Iblis. Yana cikin sake-saken zuci har aka kai gidan Alhaji Usman, wanda ya lura da halin da Ahmed ke ciki na karatun wasiƙar jaki a tsawon tafiyar su, shi kuma bai farkar da shi ba. Ya tabbatar Ahmed yana da wata damuwa wadda kowace iri ce ba ta tsallaken da'irar nema da rashi, amma abin mamaki ya ƙi karɓar kyautar da ya bashi. Hakan ya ɗaure masa kai da kuma sha'awar tsarinsa na dogaro da kai. Alhaji Usman ya wa Ahmed ishara da wajen zama. Gidan yana da girma kuma gini ne na zamani, ga haraba wadatacciya, an ƙawata shi da shuke-shuken fulawoyin alfarma, ga kayan marmari irin su goba, lemo, fasa dabur, mangwaro, goba da sauransu. Sannan ga wasu galla-gallan motoci sun yi wa gidan kwalli abin sha'awa. Bigiran da Ahmed ya zauna ganyen inibi ne, ya yi rumfa mai ni'ima da iska mai ban annashuwa. Ga 'ya'ya zuwa gwanin ban sha'awa da ɗebe kewa. Ahmed bai taɓa shiga irin wannan gida ba a rayuwarsa. Ina ma a ce ya samu damar da mahaifiyarsa za ta zauna a cikin irin wannan ni'ima ta more abin da ya saura gare ta na rayuwar duniya. Yana zaune a kan ɗaya daga cikin wasu kujeru a wajen, ga kuma tebur a gabansa. Alamun wadata sun yi wa Ahmed ƙawanya, ya haƙaƙe cewa inda yake zaune ba matsayin buduku irinsa ne ba. A nan ya tabbatar zuciya ta so ɗibansa baibai, domin kamata ya zauna bisa kan akwatinsa kamar yadda sana'arsa ta gada. Amma ya yi haka ne gudun lallai ran Alhaji Usman na iya ɓaci, hasali ma zaman kujera bai zama baƙon abu gare shi ba. Yana cikin sake-sake a zuci sai ga lemon kwali da ruwan roba aka aza bisa teburin gabansa, ga kofuna na alfarma. Da gani an san gidan mai akwai ne. Wannan lemo bai taɓa shan irinsa ba, amma dai yana gani a wajen da ake sayarwa. Kamar yadda ɗabi'arsa take, Ahmed bai sha ba, yana mai kyamatar kwaɗe ta zuciyarsa abinda ba zai iya ɗoran mata ba. Babu tsammani sai Ahmed ya ankari Sadiya, 'yar ajinsu, ta ɗauko wasu takalma tili. Lallai ita ce kallon da ta yi masa ya tabbatar da ta shaida shi tun kafin ta ƙara so. Abinda ya bashi mamaki shi ne yadda fuskarta ta nuna saninsa. A gaba ne yana ganin bata san an halicce shi ma a ajin ba. Ba an ba ruwanta da kowa, shi kuma ba kowa ba ne. Kuma gashi babu abin da ya taɓa haɗa su. Barewa ba ta yin gudu ɗan tirarrahe. Ɗabi'un wannan yarinya sun tabbatar da tarar da tushe. Halayenta suna ba shi sha'awa, musamman a zamanin da ake ciki, wanda mutanen kirki ƙidaya sake yi saɓanin baya. Duk inda mace mai kamun kai ta kai, Sadiya ta wuce, takalman da ta kawo masa sun tabbatar masa an ba shi ne domin ya samu na abinci. Domin daga ciki akwai waɗanda ga alama sun daɗe ba taka ba. Da ganin Sadiya dai kaga cikakkiyar bafula tana, ko da yaushe tana cikin lullubi wadatacce. Abin da yake al'aura tare da mace baya bayyana ga jikinta. Babu yadda za ta sa sutura surarta ta siffanta, abu ne mai wahala ka tsinka ta cikin taɗi da wani namiji sai ya zama dole, saboda yanayi na karatu. Ko cikin ƙawayenta ba a jin bakinta, tana da kunya matuƙa. Bisa haka waɗanda suka fi tsare ƙafarsu daga ƙawaye marasa ganin kan kowa da gashi tana ƙaurace musu. Da yawa sukan yi mata kallon mai duhun kai ko tsatsauran ra'ayin addini, amma waɗannan batutuwa ƙaimi suke ƙara mata kurin maimakon ta sauya don bunyari masha kiɗa. Lokuta da dama samari kan yi ƙoƙarin jan hankalinta ta bin duk wata kisa irin tasu, amma bata san an kasa ba ballantana ta taya. Yanayin sa suturarta yana asasa irin kyawun da mahalicci gina ta kai. Magana ta sassanya ce sosai ta yadda wani lokaci sai an mayar da hankali a ji kalamanta. Sadiya ta zama mai tausaya marasa galihu, ba ta tunkaho ko jan layi tsakaninta da su. Bin addini kuwa har iyayenta suna alfahari da aikin da za ta yi, takan duba matsayinsa a addini da al'ada. Duk inda take da wahala a yi husuma, domin za ta yi sulhu cikin adalci. Ba kuma ta tsoron faɗin gaskiya ko mai ɗacinta. Wajen da rigimar ta fi ƙarfinta sai ta kawar da jikinta. Sadiya ma'auni ce ta kirki, mutunci, tausayi, kamun kai, fasaha da sura da duk wata kyakkyawar siffa. Bayan ta ajiye takalman suka yi wa juna kallon sani, domin tabbatar da zaton da ya ginu. Sai murmushi ya wanzu bisa ga fuskokinsu da samun gamsuwar tabbatar zaton da yake zukatansu. Wannan murmushi nata ya sauya duniya Ahmed. domin sai ji kamar an sauya masa halitta. Ya hakuri ban yi maka sallama ba. Aman Nasir ko? Wannan kalami ya daure Ahmed kai. Ya akai har ta san sunansa. Domin ko babu wata alaka a ta taba gilmawa tsakanin su. Shi can karshen aji ma yakan zauna, ita kuma tana gaba. Mafi yawan lokaci ma kofar shigarsu na bambanta. Ya dan yi sassarfa. Karo na farko ya kusa jin kunya akan wannan sana'a. Sai tunan nasihar mahaifiyarsa ko da yaushe. Kawo ya mayar da martani sai da ta sake jan hankalinsa. Baka ce komai ba. Ko ban faɗa daidai ba, ta kalle shi a karkace da fara'a. Kwarai kuwa ni ne Sadiya ko? In ji Ahmad. Ya ka san sunana? Ta tambaye shi tana murmushi. Wannan tambaya ta wace, domin ke kika fara ambata sunana? Dukkanansu suna yi wa juna murmushi ake wannan taɗi. Allah wadaran talauci, Ahmad ya faɗa a zuciyarsa. A yanzu yana jin tamkar ya watsar da wannan akwaku. Sai dai idan ya yi hakan ina dosa. Hasali ma da ganin sarkin fawa miya za ta yi zaki. Bai taɓa jin wani abu ya cika zuciyarsa kamar za ta fashe ba sai yau. Ji yake kamar ya fashe da kuka ba tare da sanin dalili ba. Ga yunwa ba ta abinci ba, kishirwa ba ta ruwa ba. To mu ɗauka yanayi ne ya kawo domin muna aji guda, in ji Sadiya. Wannan gaskiya ne Ahmad ya mayar cikin nishaɗi lokacin da tausayin kai ya wanzu a birnin zuciyarsa. Allah sarkin baiwa mai kowa mai komai. Ahmad yana cikin wani yanayi na ɗimuwa da walagigi. Wai tunda kake karatu dama wannan ita ce sana'arka? Sadiya ta sake tambayarsa. Lalle Ahmad yana jin daɗin hirar nan. Yanzu fatansa kada ta yanke. Amma ya san mafarki yake. Sai dai sa rai na jinkirin wannan hira na sabon duniya. Ko dai wannan sa'a ita ce tafi kowace daɗi a rayuwarsa. Da an na da zaɓi mai yiwuwa ne ba wannan tafarkin zan ɗauka ba. Wani abin mamaki a haɗuwa ta farko abin da Ahmad bai sanar da Sadiya ba game da rayuwarsa shi ne wanda mahaifiyarsa ta haramta. Tabbas a yanzu ji yake yi kamar babu wanda yake da kusanci da shi bayan mahaifiyarsa kamar Sadiya. Gashi ya sanarwa da Sadiya sirrin da ya ɓoye ga mahaifinta. Tausayin kai da shawaɓa suka lulluɓe shi fiye da kowane lokaci a baya. Kafin ya gama ba da tarihin gwagwarmayarsa, hawaye sun cika idanunsa. Sadiya ta yi matuƙar tausaya masa. Tunaninta yanayin rayuwa ya sa shi kuka. Sai dai kuma a gare shi ba abin da ya gabata yake wa hawaye ba, sai halin da yake azamar afkawa a dalilin gamuwa da Sadiya. A matsayinsa na baduku wajen da zuciyarsa ke hari a ɗan ƙanƙanin lokaci, hakika ba shi da gurbi. Wannan mafarki ne kurin ga mara kwabo da rayuwarsa ke cike da buri da kuma fata. Tafiyar da nisa kuma je laraƙumi ta nesa da ƙasa. Wannan sana'a tasa ta kawo shi wani waje inda aka asasa da tabbatarwa da zuciyarsa ma'anar rayuwa. Bayan mahaifiyarsa, zuciyarsa ta sake zabarin wata fitila da ƙoƙarin kunnata. Wannan shi ne ƙalubalen da ke gabansa. Wannan kuma shi ya tabbatar ko a baya zuciyar na begen Sadiya a bayan fage wanda bai sani ba. Ɗabi'u da jajircewa Ahmad musamman haƙuri da tawakkali sun burge Sadiya matuƙa da gaske. Ta fahimci yana amfani da abin da Allah ya hore masa domin tafiyar da rayuwarsa. A wajensa wannan ce ɗaya hanya ta cimma abin da ya sanya gaba. Shin abin da ya mamaye ta tausayi ne? A baya ba irin wannan yanayin ke bayyana ga zuciyarta ba. Sai dai alalibo ta fasara. Damuwarta ta wuce irin yadda ta saba. Ko dan suna karatu a aji ɗaya ne? Ko kuma wannan ne abin da ta kanji an ce masa so? Ita ba ta san shi ba, ji kurin take yi ana ambato. Idananta ba su taɓa kallon wani namiji zuciyarta ta rawrawa ba sai Ahmad. Idan ma san ne da a ce ta fidda shi a wanda take son aure, ta tabbatar ko da bai ilimin zamani ba, idan yana da na addini ba za ta samu matsala ba daga iyayenta. Kai abin da mamaki, daga gamuwa guda za ta wuce gona da iri ta shagala a kogin soyayya. Ga yadda take jin labarinsa wajen mahaifinta, anya zai iya furta mata so? Ko kuma ya amsa mata idan ta bayyana masa halin da ta samu kanta? Abu ne mai wahala wani namiji ya sallama da Sadiya saboda babu fuska. Ta tuno da abin da Alhaji Usman ya taɓa faɗa mata wani lokaci a baya gaban mahaifiyarta. Jim kaɗan da tafiya wani saurayi da ya zarce ta. Bayan ya tambaye ta game da wanda ya zo, asalinsa da nasabarsa, wanda za ta iya sani, ta ce ba ta san komai ba game da shi. Me yawa ne ya ganta daga nesa ya kuma yi ƙoƙarin biyo ta gida. A takaice ko sunansa ma ba ta sani ba, domin da ya ce zai gaya mata cewa ta ba ta bukata, wato dai ta yi masa kora da hali. Sadiya mahaifinta ya ambaci sunanta sannan ya ci gaba. Ban taba tsammanin zaki ba ta farkin shedan ba. Na san kaina da kuma wace ce mahaifiyarki. Daga haɗuwar mu har zuwa aure. Na ba magana iyaye na kamar yadda ta mata bi. Ke kuma gashi ki ne mana biyayya. Ya danyi shiru kafin ya ci gaba. A yau mun fi kowa farin ciki domin babu abin da Allah ya hana mana. Ban taba sha'awar ne miki aure da wanda ba kya kauna ba. Sai dai zan ji daɗi ki samu miji nagari da aure kan lokaci. Ya zama mai mutunci da asali kada a yi baya ba zane ya ƙare magana da ko kaɗan abin duniya ba shi gabana ke kuma shaida ce. Ba ni da damuwa ko da kushi ba doko ne ko ɗan dako. Bukata ta ya zama mai bi a kan tafarkin koyarwa ta addini wanda kuma yake alema ta albarkar iyaye. Don haka ki kiyaye da kuma yin taka tsantsan da masu zuwa gare ki. Allah ya miki albarka. Wannan magana kamar yanzu aka yi ta sai wani farin ciki ya lullube ta wanda rashin sanin tabbas ya masa takunkumi ya fari. Duk da haka Fara'a taba yana fuskarta domin sanin mahaifinta baya magana biyu. Haka nan ba ta taba yi ma iyayenta ƙarya ba iya saninta. Duk abin da suka faɗa mata daga ƙarƙashin zuciya yake kuma ba ta saba umarninsu. Wanda ya sa ƙaunarta gare su fiye da komai a rayuwarsu. Matsalar ta shine da me za ta yi zabarin zuciya Ahmed. Idan tunaninsa ya saba da nata sannan aƙidar da ya ƙudurta me zai ce idan ta bayyana masa abin da take ji a zuciyarta? Shin ma za ta iya kuwa? A yana za ta samu ƙarfin halin? Waɗannan su ne tunanen da suke kai komo tare da ita. Duniya ba ta gaban Ahmed mahaifinta ya sanar da su da abubuwan da suka wakana gaba ne.
1: Wannan tarin fakar har yanzu bai sake ni ba sama da sati biyu ga gumin dare da nake ga zazzabi gashi kuma ina rama ba garaba da lebi.
2: Ai na faɗa maka ka je asibiti a yi maka gwaji dan a tabbatar.
3: Gwaji kyauta ne kuma magani kyauta ne
2: kuma yanzu akwai magunguna masu gajeren zango na masu bijirarren tari wato DRTB na ma wata 6 kacal kuma babu allura duka na sha
1: ne. Bijirarren tari tari ne wanda yake bijirewa magani kuma yana faruwa ne idan mutum mai tarin fuka ya fara shan maganin sa ya daina ganin ya samu sauki ko kuma wanda ya zauna ko kuma yake zaune da wanda ya taba yin bijirarren tari.
4: Kammala shan magani akan kare na magance bijirarren tari ko da ya tashi dawowa. Wannan sako ne daga Rahama Girl Child and Women Empowerment Initiative da haɗin gwiwar ma'aikatar lafiya ta jihar Kano wanda Ascent DRTB Consortium ta dauki nauyi.
5: Ya kuma gidanta domin tabbatar da lafiyar iyaye mata da iyali masu koshin lafiya. Ku goyi bayan tazara tsakanin haihuwa. Tazara tsakanin haihuwa ita ce hanya mafi kyau wajen samun iyali masu koshin lafiya. Hanyoyin zamani na tazara tsakanin haihuwa na da aminci kuma addini da al'ada sun amince da su. Ku tattauna yin hakan da matanku a yau. Akwai tsarin da ya dace da kowa.
6: Tazara tsakanin haihuwa na da matukar muhimmanci domin lafiyar uwa da jariri. Ba yana nufin daina haihuwa bane. Ku ziyarci cibiyar lafiya mafi kusa da ku a yau. Ku tattauna da ma'aikatan lafiya.
5: Wannan sako ne daga kungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatar lafiya ta jiha.
7: Na gaggawar da ta yi shekaru 2200 kuma har yanzu da farfatarta da gashinta. Na je garin da suka fi musulmai zafin addini. Na ziyarci garin da ake cin rababben kifi mai yami. Na ga rafin da ya kankare har manyan motoci suna tafiya a kan kankarar. Na je duka manyan biranen jihohin Kano su 34 kuma duk na ɗauki bidiyoyinsu. Zan nuna muku a shirin Duniya a Idonmu da ke sabon gidan talabijin ɗin Dan Bello TV.

0: Tumasu sauraro da alama abokin aiki wato lokaci ya kawo jiki don haka dole a daidai wannan gaba mu hada namu ya namu sai dai gabanin nan bari mu koma ga mai girma waziri yayi sallama gare ku Alabashi sai mu dawo mu karkare.
1: To nagode Mala Abbas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Amin wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Masu sauraro, yadda ta kaya kenan a cikin wannan shiri na tafiya da gwani a wannan mako da girma waziri ya dora akan mabu'in da muka faro makon da ya gabata kan hanyar da al'umma za su hada karfi da karfe domin lalubo hanyoyin da za su magance matsalolinsu da nufin samar da ci gaban da ake fata. A madadin mai girma wazirin masarautar Gaya Dattijo Alhaji Usman Alhaji wanda kuma shi yake daukar nauyin kawo muku wannan shiri a dukkanin mako kuma daidai wannan lokaci da ma dukkanin waɗanda ke taimakawa wajen ganin shirin ya zo muku. Abbas Ali Soran ɗinki ke mana fatan alkhairi da fatan za a ci gaba da kasancewa cikin ƙoshin lafiya sai Allah ya kai mu mako na gaba. Mun ji mu a wani sabon shiri na tafiya da gani. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.